0: Flemens Kolla, Zwiss, Borjone, The Haiku Dam, Nahe Donika Troschkuli Haik, Ma Wiste, Stavis Nitschki, Kohatsch, Sano Sottisch, Na Wasche Dopomnitsche. Petschminchino, Do Napo Vosemische.
1: Polizias G.
2: Budeske strohet nis dudnie 27 jessat schlitne schoffer opela stwort gpopodnio 200 schlitne hulschitza pschewidzow gischzische pschekotza pischko pschepritschic. Auto zjedze do 200 schlitne kisolochkos rani 27 jessat schlitne pak je prostsche dalejo besto so besastau a hulze pomau. Wopschirne sledzinske naprawe wiedzichu zastoniku potom gzawinowari nesboža zastonice z czazachu muže jezbno dolnost a zawie z Čeho auto. Rentner doby so nitko nedovoleného odsalenia z miestna nezbožadla. Zamujič. K zraštce mes v osobovom autom a kolesom je štvort k večer malešecach dojšvo, 16-letne jedeše ze svojim bajkom z ležovnostče na linjansku drohu a pševidža pšitem pošim zdaču kedija 22-letnaho. Mode kolesova počarpja lohke zranjenja. Na oče a kolesu nastavecna škoda njeđe 12 000 €. Policija je štvort k nimale 5 hodin do ospešnost šmiriva a to na S4-10 vysokosti nebylčice, tam, gdje smiješ maksimalne 70 km ječ. Vod nešto vjaca 600 auto bi štorci přespešne popuču a nespešnejši bi fort svoje ruske značku ze svjacat 100 km. Šoféra vočakuje netko 100 000 € pokute a dybk ve Flensburgu. Štvort k popodnju je so 75-letni muž z Kulova pola policije přizivil, kjež je zdjeli, zo je nihto na jeho kočku cilil, pozdaču z povetruje cilbu. Dovezehu kočku k skotnemu lekari, kjež možeše kočku od bolosti, tiž skončni vumožič, škodovane zapoda vozivine přečivo neznatim, dla pšenženja přečivo zakonivo škiče zvirjatov.

Da znamaš zbožo veloče, no a potom si vone, kiš je mil zbožo, si prostče svoje peneze nebo te vza. 700 euro tam leža v vulkim kamore. No a tun, kiš je dobil? Išče tam pobev neje. Podadajče prošu, hačče nitko v minjenih dnjah a tydženjach tež raz loto rali, a to voprodže ve vokrezu Budešin tak jasne, moža to prajč snanosče tam sobu, ja to nike Nimsce praju, glücksspirale rali. Potom podadajče išče raz za vašimi cedlkami tež ve zakach predahače do pokanskih mašinov čisneče a hač tam tla mačete prave číslo. Poladajče, te peneze tu su. Nic pola nas, ale potute je lotoveje za vošpe. Če več menčino do 8, a my přijenžeme tež potom na jene pivko nimo.

Host Chichel, Psychotne Host Vitor Hauset, Ganyam Wojine, Budje Kletu, Južno Koristka, Stolica Sol. Berlinske Arzibiskopstwo, Kajstisch, Solaska, Erfurtska, Adrijanska, Mischnjanska, Dieceza, Boskičuja, Zromadnje, Zespučovanskim Bürobom, Biblische Reisen, Atose Stuttgarter, Seimoane, Mordostnem, a Mordem Dorostchenem, Taiku, Jezbo, Milipak, Mies Vosomnače, Dopeča, Cice, či let byč. A zetkanje budže od 28. julija do 9. augusta. Dvaja potesaca nekak tuta jezba pvači, nečivajce toho, jelich ceče so tam vobdžilič, možeče so nezjavjace přizevič, nezavjazovace přizevič, a to hađo punđele 11. augusta runje pod tutem bürovom vozedvunistva biblische Reisen, poladajče tež rade hišče raz pola kolego katolskeho posova tam namakače tež pravi link za to, so možeče so direktnje tam přisevič. Potajkim za kletuše svetove zetkanje močine.

Birnjež, so Deščovavo, Powersherb, so Dženca, Burisa a za njim pitaja v Nuknici. Přizevič možeče vás, dešče znameča pečo zromadnje v Mustvje. Přes Instagram serbskoho vodinského tovarstva pečo mili kaž prajne byč. V jednom Mustvje popodnjene po cioch so vubičovanje zají, potem je aftershow party při Kopšinjanským rodišču. Srbske evangelske tovarstvo Amačije Cvojba preprošuje te všetkých Serbu dženca na letne pučovanje a jara važnje je organizatoram rec, štož se nepřicpeje pučovanje, ale chce so znamenča tež rade na srbske ekumeniske nutonosti v obdželič se s dekanom Vitom Štapanom a superintendentom srbskim Kristofom Romelom. Nech prošu prostče tež na to přijedže, na večer pečih to je. A tam zmeja tež zrom madne buffet natvarjene, haš tu išma doma stano tež išče nešto dobro spriotovane, tykanc napečene, snano tež plince bucankove, pošu přinesče to sobu, a to postaji so sobu tam, na tamnejší buffet, a tež knižne blido tam zmeja, smolarec knihanje budže podla. Zajce sveča, vulki valčk ste vosre čvierski a přeprosy ze svunčnej rožu. 657. jubilej prinjeho naspomnjenja se, dženca vod popodnja cioch a večer šestčich je přednošk kviesnym staviznam, potekim sče tam vutrobnje prošeni. A na svojbne svečen je dundak runje hižo přeprosyl. Jutze v Pančicach Kukovie v tak mienowane komunikacijske arenie to dželos pošipovňu 2 maja hač do večera 6 s hokom a tokom. Michael Patrick Kelly nič dženca jenož srbským rozvosu, ale tež na pastvi

0: Paddy Kelly, Michael Patrick Kelly, Jensen Abastwini Horevic, Osset mich, Mojice Sidam Dojest, Misa za posljednje liščiki, neko tremave tam išče, Maja. A diš na to mislimo, zo je pred letami tiš na putnijski vudce spiva v Rože inče na Geek Festivalu, no haj, snano to to tiš za so raz zarja do barjam poskiči, a tiš poradži zo znate spiva tiš raz vosrič sapskoho ludu za so raz za spiva. Pečminčino doče večeš.
1: Nabožne svoje.
0: Magenta Juri Czornak, Sis Nebelčic.
2: Jensa svečime sveče Marije Kralovne Janželu, a sjatach a zdobom Kralovne Mira. Stavizne tuto svečene a započinacho sa z Marijanskim leče džiat na 654. 100 let do toho bieše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozivivo. Ač v leta džiat na 964 sa vundnja jena cicte meje svečeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pauva štvrto so Marijanske svedže na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvach učekame so Sviatej Marii jako Kráľovny nebes. Taktež u krásnosti v Rožovcu, kdež ríka v poslednej stucce, kotu si u nebesach skonoval. Na dženstnejšim svedženu češčuje so mač Boža s dovom tež jako Kráľovna Mira. V našim nemernom času mieli so na to dopomnič, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče so a potom bude mir. Tež v Međugorje je mač Boža vyrivem hižo na cečim dňu zjevenjovu namovjava. Mir, mir a jenoš mir. Šako so vojna při ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde so svojbe abo vosadni zromadne Rožovc modla, kaž je to Bohuđak v mnohých vosadach tydžin se zvašnjom, spadaja murje hide a nepšečelstva. Tak voha nas mač Boža, to zromadno pačeraja vo mir, pretož zvy duch žene nespi, nech je vohanje ščevujeme.
0: Dobra Juri Czornak z Nebelčic, ve nadavku a zamovitosti tamniše je vosade. 4 menšine do 9 Čechie.

0: od Beccaria.
1: Olé, olé.
0: Šmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je so sypnivá.
3: Ujej, ujej.
2: Nebie džens od Beccaria.
3: Na